0: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2. Európa 2.
2: No music right now.
3: Is it all on me or can I blame it on?
2: This is Alan Walker and Ava Max. Fate.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Celé

že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prús.

svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to

0: Majú tieto hviezdy v tom Rydri na Uprising niečo špeciálne, niečo výnimočné, niečo, čo ťa možno zaskočilo?
1: Ale v minulosti tam bolo všeličo, ako keď bola napríklad Lauryn Hill, tak celé poschodie na hoteli vlastne musí byť prázdne, tam musí byť iba ona.
2: Už len stačí vybaviť priaznivé počasie na ten nasledujúci víkend, nie vybavené. Tento, ale ten ďalší. Vybavené?
1: Vybavené, jasné.
0: S kým si zaspojil, doktor Ilko, či kto teraz?
1: Doktor Ilko, tomu sme jak povedali, nech vybavuje dáž, takže to bude opačne.
2: Ty nemáš nejaké bilingválne meno, že Janka Magdalena?
0: Ja mám birmovné meno.
2: Či birmovné, aké? Kristýna.
0: Ty si povedal.
2: Patricia.
0: Bilingválne
2: ja
0: meno.
2: Ja neviem, ja nie som náboženský zdatný muž.
0: Mňa naša katechetka Jožka presvedčila, že si mám dať birmovné meno Bernadeta. Takže ja som... Počkej, vydal, Sveta Bernadeta, to je...
2: To mňa vôbec nezaujíma.
0: To je naozaj krásny príbeh, hej, naozaj.
2: V hlavných úlohách slovenskom znení Bernadeta Slačková.
0: Ty si rôzny.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: hviezda. Majú tieto hviezdy v tom Rydri na Uprising niečo špeciálne, niečo výnimočné, niečo, čo ťa možno zaskočilo?
1: Ale v minulosti tam bolo všeličo, ako keď bola napríklad Lauryn Hill, tak celé poschodie na hoteli vlastne musí byť prázdne, tam musí byť iba ona.
2: Už len stačí vybaviť priaznivé počasie na ten nasledujúci víkend, nie tento, ale ten ďalší. Vybavené?
1: Vybavené, jasné.
0: S kým si zaspojil, doktor Ilko, či kto teraz?
1: Doktor Ilko, tomu sme, jak povedali, nech vybavuje dáš, takže to bude opačne.
2: Ty nemáš nejaké bilingválne meno, že Janka Magdalena?
0: Ja mám birmovné meno.
2: Či birmovné, aké? Kristína.
0: Ty si povedal.
2: Patricia.
0: Bilingválne
2: ja
0: meno.
2: Ja som náboženský zdatný muž.
0: Mňa naša katechetka Jožka presvedčila, že si mám dať birmovné meno Bernadeta. Takže ja som... Počkaj, videl, Sveta Bernadeta, to je...
2: To mňa vôbec nezaujíma.
0: To je naozaj krásny príbeh, hej, naozaj.
2: Vlávny v úlohách slovenskom znení Bernadeta Slačková.
0: Ty si rôzny.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: Йод-ла-ла-и.
1: Йод-ла-ла-ла-ла-и.
0: Але добре рано.
1: Добре рано, приятелі.
0: Добре ранко, неприятелі. Минутку по шестій, ми сме Оливер а Само.
1: Je to tak, a je tu konečne 6. hodina, je tu čas stávať, tak už naozaj teraz otvárajte tie rozlepené očká, ktoré máte po ceste do práce. Odhoďte všetku únavu a buďte tu spolu s nami. Dnes nás čaká dokonca aj ranná kajička, už o chvíľku, do pol hodiny si ju spoločne odpijeme, takto skupinovo. Tak poďme sa nakopnúť.
0: A začíname dobrou hudbou od začiatku rannej show Tame Impala Dracula od nás pre vás.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.
0: Pretože každý jeden z nás má v svojom okolí aspoň jedného Drakulu, ktorý vám vysáva krv za každým, keď ho stretnete.
1: Áno, on sa hovorí, počkaj, že sú ľudia, ktorí vlastne pijú tvoju energiu.
0: Áno.
1: Že sú takí upíri, energetici.
0: Tak.
1: A tým pádom to znamená, že ak niekoho takého v okolí máte, tak si na neho spomente, že s kým stretnutie vás vyčerpáva. To nám môžete nahrať na hlasovku 0905 030 090.

0: Skladba plná krásnej sexuálnej energie. Dobré ráno.
1: Nám to posiela ľudská správu na WhatsApp, lebo sme načrtli, že existujú takí energetickí upíry.
0: Hej? Áno, áno, áno.
1: A teraz ona poslala správu, že ahojte chalani, mňa stále vyseje z energie moja svokra.
0: Ale no tak, ale...
1: Vždy, keď príde, tak mám pocit, že zapne vysávač a vyseje všetku moju energiu. Áno. Alebo splatne záchod. A mne tak potom 2 dní trvá rekonvalescencia. To je ale veľmi zaujímavá správa, ľudská.
0: Máš to aj ty, tak?
1: No ja
0: počkaj,
1: tak
0: dajme, že priznanie o 8 minút po 6. Má Samuel Procházka tiež ako upíra svoju svokru.
1: Ja som zlý príklad na toto.
0: Hej, prečo?
1: Ja mám opačne dobrý vzťah. Že ja mám až netradične dobrý vzťah so svokrou.
0: Aha, tak.
1: Ona ma bola miláčik, pusinkuje ma.
0: Inak to je pravda. Párkrát, keď som to videl, tak som si hovoril, viete, aký to je pocit, keď sedíte na gauči, na návšteve a počujete spoza iba také, že láska, že vieš mi doniesť toto, alebo miláčik, tu som. A hovorím si, že Samo sa pravdepodobne rozpráva tak so svojou ženou, ale potom hľadám ženu Vicky a Vicky nikde nie je. Je tam iba svokra.
1: Prečo si hovorím,
0: kde robím Houston problém?
1: Ale teda, sú tie opačné prípady.
0: Áno.
1: A tie svokry ako keby vedia naozaj potrápiť, vedia vysať energiu. A 2 dní, keď trvá rekonvalescencia, no tak neviem, je tu niekto, kto to prekoná, alebo kto to má podobne?
0: Tak dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Rihanna Show, Skate Bros je tu, dobré ráno.
1: Blíži sa ranná kája, kde sa ohovára, kde skupinovo spolu pijeme každý deň takto o 6.30 kájičku. Si v poriadku? No a teraz je tu obrovská hodená rukavica. Pozor, pozor! Je tu niekto, aspoň jeden človek, ktorý sa odváži trošičku poohovárať svokru.
0: Dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090 a ak si človek, ktorý je ochotný alebo ochotná poohovárať svokru, vyhráva špeciálnu cenu, ktorá sa nedá kúpiť, iba u nás v rannej show vyhrať. Tak som zvedavý. A my si zatiaľ budeme dobre hrať.
1: Bože, ja som z tohto tak vzrušený.
0: Homewrecker a Sombrrrr. Už o pár minút v našom playliste, tak ostaňte s nami.
2: Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno a miestami najmä na severe a východe dážď alebo prehánky a na severe chladno. Denná teplota 17 až 27 stupňov Celzia.
3: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. 45-minútové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, pred Valaskou v smere z Brezna a nehoda je aj na hlavnom ťahu za Chmelnicou v smere do Plavča. Za Kráľovou nad Váhom v smere do Kajala pobehujú po ceste dva psy a hliadkujú v Senici na Hviezdoslavovej v smere do centra. Zatiaľ všetko, jezdíte veľa a opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: Minimálne kto z vás nenávidí svokry? No, ide tu ranná kája. Ranná kája sa blíži, ideme si ju spoločne zaliať a vypiť si ju a popri tom pohovárať. Dnes špeciálne svokry.
1: Kávu si osladí.
2: Ranná kája zo Sketch Bros.
3: Ranná kája je časopriestor, kde je možné úplne všetko a tentokrát nám to nebudeme sami, ale s našim poslucháčom Štefanom. Števko, dobré ránko.
4: Dobré ránko, prajem, chalani.
3: Kdeže sa nachádzaš, ako vyzerá tvoj krásny dnešný deň?
4: Momentálne som v Dunajskej strede, vezie na dodávke nejaký tovar a deň je krásny zatiaľ.
3: Perfektné. A čo robí teraz tvoja svokra? Je možné, že nás práve počuje?
4: Práve, že asi nie, keďže pracuje v zahraničí a nemá moc času na to.
3: Skvelé, dobre, paráda, tak môžeme už úprimne. Tak teraz, Števko, čo ty a tvoja svokra?
4: Nádherný vzťah máme spolu. Úplne dokonalý. Asi taký ako samo so svojou.
0: Áno, že krásny vzťah.
3: Bo samo má naozaj krásny vzťah.
0: Áno.
4: Nevidíme sa, aké je rok dlhý, takže je to úplne super.
0: Ja aj tak.
3: A takže ona žije plnohodnotne v zahraničí niekde, áno?
4: Áno, áno, áno.
0: Ale len vďaka tomu máte krásny vzťah.
4: Áno, máme od seba svätý pokoj obidvaja.
3: Čo by si jej odkázal takto, ak by náhodou počúvala?
4: Ak by takto náhodou počúvala, tak ani neviem. Asi nič rád.
0: Asi, aby ostala tam, nie? Že? Nech neplánuje teraz úplne cesty naspäť, že?
3: Hej.
4: Tak, že sa zložíme a zaplatíme dovolenku na dlhšie.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Black Eyed Peas v rannej show na Európe 2. My sme Sketch Bros.
1: Kiss, kiss, goodbye.
2: Kiss, kiss, goodbye.
1: Toto spieva Tomáš Bezdeda.
0: Now keep your si istý týmto tvrdením?
1: Určite, určite. Toto spieva Tomáš Bezdeda.
0: Ja som si nie až tak istý. Ale my vám prezradíme, kto to spieva o pár minút v rannej show.
1: Martin Chodúr.
0: Necháme ťa v tom. Necháme ťa v tom, ale dám taký náčuch. Nie je to ani Chodúr. Ani Bezdeda, ani Chodúr.
1: Martina Schindlerová.
0: Ani toto.
1: Zdenka Predná.
0: Ani Zdenka Predná. Nie. Tak dajte vy tip, kto si myslíte, že spieva túto skladbu. 0905, okay. 030, 090 a o chvíľku sa na to pozrieme.
1: Počasie. Ideme sa ťa na počasie. Ochladí sa inak a tento týždeň tak aj trošku výraznejšie. Polooblačno až oblačno, postupne miestami zamračené. Najvyššia denná teplota 22 až 27 v Žilinskom a Prešovskom kraji, väčšinou 17 až 22.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy, kde ratajte s kolónami. Cestári pracujú aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. A v Diviakoch nad Nitricou v smere do Diviackej Novej Vsi je odstavený kamión s defektom. Na ceste je aj veľký výtlk. Stacionárny radar ste videli na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, taktiež na výjazde do Trstenej z Liesku a hliadkujú na výjazde zo Žiliny do Varína, v Kráľovanoch obojsmerne a vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Gold. V rannej show Sketch Bros. My sme Oliver Oswald, Samuel Procházka. Ranná show Sketch Bros. Dobré ráno. A spomínali sme tu jeden hlas, mužský hlas, ktorý je vám veľmi povedomý. Nie, nie je to ani samo Tomeček, dámy a páni. Prišiel nový host do nášho Secret Stage-u.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Tak, skúsime ešte nejaké skladby, ktoré nám zahral v akustických verziách práve u nás v Secret Stage, že či náhodou vám nebude ten hlas povedomejší. Don't wanna miss this, let me be the cherry on your cake, don't carry all the way, no more mistakes, cherry on your cake, go it all the way. Podľa mňa iba jeden jediný muž na tejto planete má takýto hlas.

Áno, presne tak, je to Adonis. Dámy a páni, Adonis prišiel do Secret Stage, kde dal akustický koncert, prezradil niečo zo svojho života a poďme si takto v momente zahrať jeho skladbu. A celý rozhovor samozrejme nájdete na webe europa2.sk a stojí za to.

0: Cez víkend sa stalo niečo neskutočné, pretože sme sa zapísali do slovenských kníh rekordov. No a sme tam zapísaní za najdlhšie počúvanie Európy 2 na festivale. Zúčastnilo sa toho mnoho ľudí sa prišlo na to pozerať, pretože do klietky sme zatvorili najprv 15 ľudí a ten, kto vydržal najdlhšie z nich, si naozaj vyhral aj 2000 eur a zapísal sa do knihy slovenských rekordov ako rekordman.
1: Tak, všetky videá z toho nájdete na našom Instagrame E2SK. Stojí to za to?
0: No a viac ako 12 hodín bol nahratý čas. Čo je neuveriteľná 12-ka smena?
1: Otázka je ale na vás, koľko hodín by ste vy vydržali, ak by sme vás zavreli práve teraz do klietky a napríklad by sme začali skladbou od Teddyho Swimsa, ktorou aj otvárame 7 hodinu, dámy a páni. Tak skúste si predstaviť, koľko hodín by ste vydržali by zavretí v klietke, slúchadla na ušiach, gorilia maska na tvári. Veľa z vás by možno nemuselo si ani tú masku dávať. Tak dajte nám vedieť na WhatsApp.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Predstavte si, že v sťažených podmienkach ste 12 hodín v práci, ale nedostanete za to zaplatené. V podstate aj niečo také sa stalo, keď sme sa snažili vytvoriť a prekonať následne aj nový rekord najdlhšie počúvanie Európy 2. Na festivale Grape sme totiž mali dva rekordné dni. Piatok, 15 ľudí zavretých v klietke a boli dvaja najlepší, ktorí nahrali 12,5 hodiny a boli do pol štvrtej rána v klietke. Deň na to sme však vyzvali ľudí, či sa odvážia prekonať tento rekord a dať ešte viac ako 12,5 hodiny. A tak víťaz mohol byť len jeden a iba jeden si mohol vyhrať 2000 eur a zapísať sa do knihy rekordov. My sme sa však rozhodli odovzdať aj druhé a tretie miesto a prekvapiť tak naživo z rannej show piatkových najlepších rekordmanov.
1: A o chvíľku im ideme z rannej show z Cash Bros. Vola, tak ostaňte s nami.

0: skladba.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: Benson Boone v rannej show Sketch Bros. 7 hodín 15 minút. Dobré ránko. Dáme si tu ďalšiu petelicu do nášho playlistu. Alex Warren. Boli sme medzi prvými, ktorí sme ho zaradili do playlistu, keď vyšdeval skladbu Fever Dream.
1: Dokonca sme na ňu čakali, pretože on ju mesiac týzoval, teda naznačoval, že niečo prichádza, ukážky dával na svoj Instagram a my sme vám už vtedy o tom hovorili a hneď v prvý deň sme to zaradili do playlistu. Poďme si teda predstaviť počas tejto skladby, keď bude znieť, že ju počujete poprvýkrát.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie. Ochladí sa, polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky a najvyššia denná teplota 22 až 27 a v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
6: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľní svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľní sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redsfest.sk.
9: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
10: Čo tak ísť na delfíny?
9: Do zoo?
10: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
10: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
9: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
11: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Je 8 hodín, teraz 7 hodín 18 minút. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte približne hodinu. Nová nehoda je v Nitre na konci Cabajskej v smere na Novozámocku, taktiež v Prešove na križovatke Generála Svobodu a Novomestského. Nehodu ste nahlásili aj na výjazde z Dargova do Bačkova, v Bratislave na konci Púchovskej v smere na Žitnú a v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Podlavice v smere Goce Európa. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy, kde ratajte s kolónami. Cestári sú aj na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, taktiež ratajte ale s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. Mobilný radar, čierna Octavia kombi jazdí medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou a stacionárny radar máme v Martine na Kolárovej v smere do centra a v Nitre na Kruhovom objazde pod Zoborom.

inom smere do Bratislavy, taktiež rátajte ale s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Mobilný radar, čierna Octavia kombi jazdí medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou a stacionárny radar máme v Martine na Kolárovej v smere do centra a v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. To je zatiaľ všetko s časom cestu.

0: Rannej show Sketch Bros. Dobré ráno, Better Times nám dohráva.
1: Cez víkend si 12 hodín odrobili a nedostali 2000 eur. Bavíme sa o rekorde, ktorý sa prekonával, pretože stalo sa tu taká vec, s tým, aké veľké to bolo, sa stalo aj to, že v piatok boli rekordmani, 15 ľudí sme dali do klietky a ostali dvaja najlepší, ktorí až o pol štvrtej ráno vyšli z klietky. Deň na to ich však prekonal absolútny víťaz, ktorý prekonal aj tento čas a získal si tak 2000 eur a zápis do knihy rekordov.
0: Jednalo sa o súťaž, kde sa ľudia zavrali do klietky a museli nepretržite počúvať Európu 2 s maskou Gorily na festivale Grape. Nie je to vôbec jednoduché, ale teraz s časom 12 hodín 30 minút a 50 sekúnd máme dvoch ľudí a to je Danielka a Jožko. Danielka, Jožko, dobré ránko. Danielka, ahoj.
2: Ahoj, dobré Jožko, ránko.
0: Čau.
3: Dobré ránko.
0: Bolo nám veľmi ľúto, že s takýmto obrovským časom ste neboli na prvom mieste. Aký to bol pre vás pocit, Danielka?
2: No, neskutočne to bolo ťažké a v podstate držala som mu palce, ale nemusel sa až tak snažiť.
0: No áno, prvé miesto teda bohužiaľ nemáte, prekonal vás v sobotu. A Jožko, čo bolo najťažšie na tomto celom? Vydržať v klietke so slúchadlami na ušiach z Európou 2, 12 hodín, 30 minút a 50 sekúnd.
3: Ráno už trošku zima, no to som podcenil. Ale stačilo počkať a zase by vyšlo slnko.
0: Danielka, čo toaleta?
2: No, žiadny problém.
1: Žiadny problém?
2: Nepotrebovala som ani potom ísť ešte na vecko, takže žiadny problém.
1: Jožko, zase to bol tvoj najväčší strach, na tá toaleta. Pôvodne si sa nás pýtal, či si tam môže zobrať bažanta. Ako sa ti toto podarilo?
3: Chalani, zaseknete a hotovo. Keď nejde, tak nejde.
0: Lebo to bolo samozrejme v pravidlách, nechceli sme mať znečistenú klietku pre ďalších súťažiacich. No my sme si povedali, že by sme vám aj napriek tomu, že ste neboli prví, radi odovzdali jednu dôležitú vec, ktorú chceme, aby ste mali doma vyloženú a aby vždy, keď sa na ňu pozriete, tak si poviete, to bola jazda. To bolo to, čo budete rozprávať ďalšie dekády svojim kamarátom na pive alebo na rannej kájičke, že vy ste boli 12 hodín, 30 minút a 50 sekúnd zavretí v klietke. Vyhrávate si totižto medailu od slovenských rekordov za druhé miesto. A obaja máte od nás 200-eurový poukaz, aj ty, Jožko, aj ty, Danielka, na zážitky, aby ste trochu toho adrenalínu do života opäť dali.
2: Ďakujem krásne.
0: Jožko?
3: Super, super.
1: Aby ste tak nezanevrli na adrenalínové, netradičné zážitky, tak verím, že takéto vám doprajeme týmto. A či už to bude jazda na motokárach, alebo to bude zoskok s padákom, alebo to bude čokoľvek iné, paragliding. Hoci čo vás bude baviť, tak to si môžete vybrať. 200 eur má každý z vás. A ja verím, že neľutujete, že ste boli v tejto klietke zavretí.
0: Danielka?
2: Nemyslím si, že to je zážitok na celý život.
0: Jožko, máš rovnaké slova?
3: No, dúfam, že to rok zopakujeme.
0: A o to nám presne išlo, ak by ste si chceli pozrieť, ako im to išlo, tak to nájdete na našom Instagrame @2sk. Držíme palce.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Rannej show Sketch Bros na Európe 2. Dobré ráno.
1: Bude vám znieť aj Shakira.
0: Dobre vám hovorím, sú ľudia, ktorí túto skladbu nemôžu ani len počuť, daj. A keď si pozriete videoklip z World Cupu z finále, kde uvidíte, ako Shakira neuveriteľné vystúpenie dala, tak vtedy si poviete, že OK, táto skladba vlastne vôbec nie je taká zlá. Potom budete počuť druhýkrát, potom tretí, vždy budete mať pred očami ten videoklip a poviete si, je to naozaj dobré.
1: Že vlastne treba k tomu vizuál.
0: Jednoznačne áno, okay. To je jedna z tých skladieb. My ideme ďalej, posúvame sa na dnešnú predpoveď.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie. Dnes polooblačno až oblačno a postupne miestami aj zamračené, dážď alebo prehánky a najvyššia denná teplota 22 až 27 a v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
3: Majú tieto hviezdy v tom rajdri na Uprising niečo špeciálne, niečo výnimočné, niečo, čo ťa možno zaskočilo?
5: Ale v minulosti tam bolo všeličo, ako keď bola napríklad Lauryn Hill, tak celé poschodie na hoteli vlastne musí byť prázdne, tam musí byť iba ona.
6: Už len stačí vybaviť priaznivé počasie na ten nasledujúci víkend, nie vybavené. Tento, ale ten ďalší. Vybavené?
5: Vybavené, jasné.
3: S kým si zaspojil, doktor Ilko, či kto teraz?
5: Doktor Ilko, tomu sme, jak povedali, nech vybavuje dáž, takže to bude opačne.
6: Ty nemáš nejaké bilingválne meno, že Janka Magdalena?
3: Ja mám birmovné meno.
6: Či birmovné, aké? Kristína.
3: Ty si povedal.
6: Patricia.
3: Bilingválne meno.
6: Ja neviem, ja nie som náboženský zdatný muž.
3: Mňa naša katechetka Joška presvedčila, že si mám dať birmovné meno Bernadeta. Takže ja som... Počkej, vidal, Sveta Bernadeta, to je...
6: To mňa vôbec nezaujíma.
3: To je naozaj krásny príbeh, hej, naozaj.
6: V hlavných úlohách slovenskom znení Bernadeta Slačková.
3: Ty si rôzny.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: Ahoj, čo sa deje?
10: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
9: No veď Duffer.
10: Ako prosím?
9: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
10: Aha.
9: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
11: Duffer. Dobré papierníctvo.
12: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Braučové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
15: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na konci Púchovskej v smere na Žitnú. Taktiež v Pezinku na križovatke Hroznová a Trnavská. Nehoda je aj v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice v smere Golce Európa a nehodu dokumentujú aj v Prešove na križovatke generála Svobodu a Rusínska. Nehoda je aj na výjazde z Dargova do Bačkova a cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfranconi, rátajte so zdržaním, a cestári pracujú aj na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, rátajte s rozsiahlymi kolónami a to je na starej ceste. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444 Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Daj Shakira z Európy 2. Rôzne veci, ktoré sme sa v detstve báli a dnes nám nedávajú absolútne žiaden význam. Zavrime oči a skúsme sa zamyslieť nad tým, čo sme sa ako deti neuveriteľne báli.
1: Mm-hmm.
0: Začínam. Ucholak.
1: Ucholak, OK.
0: Ucholak, ja som počul príbeh, ktorý do dnešného dňa inak, neviem do akej miery je pravda alebo nie, ucholak si nájde cestu do tvojho uška a urobí tam veľké čechtre-mechtre a spôsobí ti to, že môžeš až ohluchnúť. A priznám sa, že keď som niekedy išiel na stred Slovenska do Ružomberka za svojou starou mamou a starým otcom, pozdravujeme celý Ružomberok z Európy 2, tak viem, že na tej záhrade som si nikdy nelahol na trávičku s tým pocitom, že jo, aké to je pekné, idem sa pozerať na nebesia. Nikdy som si tam nelahol, lebo som sa bál, že ten ucholak si nájde cestu do mého uška paštikárskeho a vykúše ma so svojou zadnicou tak, aby mi dal jasne najavo, že paštikárov my tu v Ružomberku nechceme.
1: Áno, bavili sme sa aj napríklad netopierov, lebo sa hovorilo o tom, že potom ti vyholia celé vlasy.
0: Alebo to, to tak nefunguje?
1: No, nie je to úplne až taká pravda.
0: Že nie až taká, nie je to vôbec pravda. Aké máte výstrachy, ktoré v detstve vznikli a do dnešného dňa vám úplne nedávajú zmysel? Napríklad, dávam iba taký tip, určite mnohí z vás sa boja konzumovať červený melón aj so semiačkami, že v brúšku narastie ďalšia červená dýňa. Tak dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090 a som zvedavý, či sa zhodneme.

0: To mi hovorievali, ja nie som v tom jediný, pravže.
1: Aj Vilo, taktiež, lebo pýtame sa, čo ste sa báli v detstve a do dnešného dňa na tým tak krásne si zamýšľate.
2: Dobré, no prajem. No, osobne, keď som bol malý, tak som vždycky robil také grimasy zo srandy a vždycky babka ku mne prišla a hovorila, prestaň, lebo či to tak ostane a budeš tak vyzerať navždy, prestaň,
1: halo, stačí, nerob.
0: V podstate my, Oliver, sme prípad toho, že to naozaj tak aj ostalo. A to vidíte doteraz. No, ale mne napríklad hovorili, že škúliť nemám, lebo mi oči tam nejako zabehnú.
1: Tak a tiež neklamali.
0: Neklamali tiež.
1: Dajte nám vedieť, čo ste sa báli vy a my začali ideme dobre hrať The First Time.

0: Kaigo v rannej show, takto 8 minút po 8. My sme Sketch Bros, ahoj.
1: Málo kedy sa ti zmení život zo sekundy na sekundu a málo kedy aj formou peňazí, a 79 tisíc eur je naozaj suma, ktorá zmení život.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: A Doro si prehnal, bolo to 78 tisíc eur.
1: No tak dobre, tak prepáč, v takejto sume by som teda ani o tej tisícke neuvažoval.
0: Štefan...
1: Vieš, to už si milionár.
0: To áno, Štefan z Podolinca si v Oplatí sa naladiť sa vyhral 78 tisíc eur. To je teda suma, ako si povedal, kde či zo sekundy na sekundu sa úplne obráti celý život tým správnym smerom. A dokonca v prvých sekundách ani nevedel, čo s toľkými peniazmi.
4: Už teraz neviem, čo s nimi.
5: My ti poradíme.
4: Jasné, Andrej.
5: Mám taký ústrižok z novina, je tam krásne červené staré autíčko. Ja by som si ho kúpil.
1: Auto je dobrý nápad. Bol taký film, že Milionár z Chatrče. Uh-huh. To mi to pripomína. Toto je Milionár z Podolinca.
0: Ale potom si spomenul, kam tie peniaze investuje.
4: Pôjde to ďalej do stavby domu a do týchto vecí.
5: Aký domček máte? Aký domček robíte? Poschodový?
4: Poschodový, áno.
5: Hej. Ačko strecha?
4: Áno. Taká klasika, v podstate. Hej. Taká kocka.
1: Tak aspoň si pokecali, ale pri tomto sa zastavme. Tam tie peniaze podľa mňa človek vie spláchnuť, že do nekonečna.
0: No.
1: Že ty naozaj vieš mať dom za nejaký nízky budget, ale potom keby... Potrebuješ použiť 200-300 tisíc eur. Vieš to spláchnuť do toho domu. Vieš, jednoducho si pridáš lepšie schody, lepšie, ja neviem, dáš tam fotovoltiku a už ideš.
0: Nie len to, ale za 78 tisíc som si spomenul na mojho kamaráta, ktorý si pred asi rokom a pol kúpil bazén a stal cca 80 tisíc eur. Och. S tým, že mi tam vysvetloval, aké je to super, to je naozaj krásny bazén, tam je dokonca aj iná voda filtrovaná. Že čo plánuješ z tej vody, ako piť, celá rodina? No nie, ale ako môžeme si povedať, že je filtrovaná. Tak ak teda Štefan z Podolinca naozaj nevie, čo s peniazmi, dá sa jeden bazén s filtrovanou vodou.
1: Presne, ešte bude aj variť podielku z neho.
0: A dnes je v hre 26 tisíc, viete, čo máte robiť, pošlite si SMS, majte pri sebe telefón po 15. a zdvihnite ho do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte. Pojďte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Moving to the Sun u nás v rádiu na Európe 2.
1: Stále sme sa vás pýtame na to, čoho ste sa báli ako deti?
0: Toto je Mária.
2: Dobré ránko. My sme mali na chodbe vypchať tú sovu a ja som sa jej strašne bála. Ja som celé detstvo prelietala cez tú chodbu. A vôbec neviem prečo. Pekný dník prajem.
0: Mária, ďakujeme krásne. Ja tiež nad tým uvažujem, že čo sa tak môžeš bať, keď vidíš vypchatú sovu.
1: Ako to? Ty si sa nebala ako dieťa vypchatých zvierat?
0: No dobre.
1: Ja som mal strach z toho, že sa možno aj preberú.
0: Tak ja pamätám si na chate, kde sme mali vypchaté všetky druhy zvierat, no. Zavesené parohy a tak, tak vtedy dobre. Vtedy ich tam je minimálne zo 30 a naozaj nevieš, akým štádiom rozkladu akurát prechádzajú. Ale pri tej sove, keď tam je jedna sovička na chodbe, no neviem. Ale ak máte čokoľvek iné, čo ste sa báli ako deti, tak nám dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090 a budeme si aj dobre hrať.
1: Alex Warren, Ordinary, romantická vec, počas ktorej niekomu napíšte, že ho ľúbite. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Počasie.
1: Je spolu oblačno až oblačno a postupne miestami je zamračené. Najvyššia denná teplota 22 až 27 a v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22 a očakávate dážď alebo prehánky.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spáňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili 3 osobné auta. Rátajte s kolónami. Nehoda je aj pred Skýcovom v smere Stopolčianok, za Sninou v smere do Stakčína a v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat, kde rátajte s kolónami. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smer do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfranconi, rátajte s kolónami a na R1 za Bábom v smere do Nitry sú v pravom pruhu odstavené 2 dodávky. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444
8: Európa 2.

0: dodávky. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Európa 2.

0: Harry Styles nám spieva o amerických ženách. Dobré ránko z rannej show Sketch Bros.
1: Čoho ste sa báli ako deti? A zvláštna, teda, chodia rôzne odpovede, ale zvláštne je, že niekto sa bál aj samotných súrodencov.
0: Ani nie, že súrodencov, a skôr tí súrodenci robili strachy tej našej Megy.
2: No ja keď som bola malá, tak sa hoci čo vyvádzalo. Ja pochádzam zo 6 súrodencov a moji bratia ma doslovne tyranizovali. Napríklad robili nám strašidelný dom dole v pivnici, to bola tmavá miestnosť. Spúšťali nás dole k starým kočiarom po schodoch, hoci čo nám tam blikali, svietili alebo prskali s vodou. A ešte jedna vec, uväzovali ma ostrom na záhrade a tam ma nehali.
0: Megy, my ti veľmi pekne ďakujeme za toto priznanie v rannej show. Vieme, že nie je jednoduché mať toľkých súrodencov. Neviem si predstaviť byť vašim susedom. Teraz kosíš si tam trávnik a pozeráš sa, ako tam chúďa Megy je priviazaná ostrom, ostnatým drátom. A keď sa ich spýtaš, čo sa deje, či netreba pomôcť, tak príde odpoveď, veď to je súrodenecká láska. A máme tu aj ďalšieho posluchača Martina. Martin, dobré ráno. Počujeme sa? Ahoj, Martin.
1: Ty, ty si pre zmenu zväzoval, že? Nie, to je iný príbeh.
0: To je iný príbeh. Martin prekonal svoj strach, pozor, málo kto. Dnes v podstate ako keby čelí tomu strachu na dennej báze. Martin, čoho si sa ty bal ako dieťa najviac?
3: Ako dieťa som sa bal takedy hadov, plazov.
0: A ten Martin, ktorý sa bal hadov a plazov, nám teraz na WhatsApp poslal 4 fotografie, ako drží v rukách obrovských hadov. No ja by som ich nazval, že sú takí pitóni. Martin, aký máš ty vzťah dnes k tým hadom, hadiskám?
3: A tak normálne. Pozriem sa, pochytám, pohľadkám.
1: A ty sa tým živíš?
3: Nie, neživím sa tým. Živím sa niečím iným, ale raz som to chcel skúsiť a není to až také strašné, zlízke, ako to vypadá.
0: A čo ti tak pomohlo? Čo ti pomohlo sa zbaviť toho strachu, že by si možno odporúčal aj ostatným posluchačom, ktorí sa dnešnému dňu stále boja tých hadov?
1: Že aký je ten trik?
3: No, takéto pílko pol deci.
1: OK, lebo ja sa bojím žien.
3: Tak to viacerí chlapí. Ale nie, tak bol som sa s deťmi prejsť trošku a bol tam ten strach, ale keď som to držal v ruke, tak to už potom odpadlo a nebolo to také slizké, ako to vypadá.
0: Takto keby teraz niekto zapol Európu 2 a nepočul ten úvod toho vstupu, iba toto, chytil som sa toho, bolo to veľké, bolo to slizké, nechutné, ale potom som sa toho chytila častejšie, bolo to celkom v pohode. Martin, ďakujeme ti krásne, sme radi, že takto chytávaš týchto obrovských slizkých veľkých hadov. Aký máte vy strach z detstva, dajte nám vedieť na WhatsApp a my v rannej show pokračujeme.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Hangover v rannej show Sketch Bros. My sme Olivera Samo. Krásny, dobrý deň.
1: Čo sa bojíte už od detstva, čo ste sa báli najviac, tak to nám posielate na WhatsApp. O chvíľku končí ranná show, ale dovtedy si ešte dáme nejaké vaše odpovede. Prekvapivé. Zatiaľ vám budeme ale aj dobre hrať.
0: Vaša obľúbená all the time. Taká predpríprava na piatok na 6.30, kde bude ranná čvachtanica, tak ostaňte s nami.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Ochladí sa, polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 22 až 27 a v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
7: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2. Na slovenské cesty o 8.49 kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte asi 45 minút. Nová nehoda je v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat, kde rátajte s kolónami. Nehodu ste nahlásili aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili 3 osobné auta, rátajte s kolónami. A nehoda je aj v Piešťanoch na Hviezdoslavovej na Kurovom objazde. To je zatiaľ všetko, šťastné. Cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Oplatí sa naladiť sa
9: a premeniť svoje leto na bohatšie.
8: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Time v rannej show, dobré ránko. Strachy z detstva. Čoho ste sa báli ako deti a do dnešného dňa vám to nejakým spôsobom ostalo? Máme tu jeden strach, ktorý podľa mňa sa v ňom spoznajú veľa dospelých ľudí.
1: Ahojte, dobré ráno. Tak ja som sa v detstve vždy bál žuvačky, vraj, aby sa mi nezalepili črevá. No a nejako mi to ostalo až dodnes, tak vždy radšej volím už cukrík.
0: No pozor, toto nie je jediné, čo strašili rodičia, že sa ti zalepia črevá, no. Ale používali veľa rodičov, teda podľa správ na WhatsApp, že sa ti zalepí aj zadná časť tvojho tela.
2: Toto, ja som nechcel to rozvádzať do detailov, ale ty si na toto expert. Že ako to vlastne vyjde von, ma desilo v detstve.
0: No a pokiaľ zješ, že celý balík žuvačiek, kde je 10 draže, tak vtedy si už viem predstaviť, že môže nastať nejaký problém, čo môže byť aj v nejakých vzťahoch veľký problém. Ideme na ďalší strach.
3: Dobré ránečko, chlapci, chýbali ste mi. No, ja som sa bál v detstve urologa, obriezky a tým ma vlastne rodičia strašili, keď som neposlúchal. Že tam pôjdeme na prehliadku.
2: Fú. Toto je jaká výchova puritánska.
0: A to sa mi trochu už nepáči.
2: No, akože mňa strašili ako dieťa, že ma odnesú mníškam. Že tam, a už to bolo trošku kruté, ale že by ma strašili obriezkou.
0: Dobre, poďme na zajtrajšiu tému. Mne sa veľmi páči, čím ťa strašili rodičia v detstve. Toto je ako keby trochu podobné, ale podľa mňa tam dojdeme do takých zaujímavých studníc nápadov, že sami budeme prekvapení, čo naši rodičia dokázali vymyslieť. Tak aké strachy vo vás vyvolali vaši rodičia tým, že vás strašili? Nerob toto, lebo prídu po teba mníšky. A samo sa do dnešného dňa určite bojím mníšok. Vicky mala niekedy kostým mníšky?
2: Práve že nebojím sa, ja to vyhľadávam.
0: Dobrý večer, ahoj. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Pink Panthers a Zara Larsson, takto na ránko. A ich Stateside, samozvaný pozdravuje z Európy 2, prajem vám všetkým krásne ránko.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
0: 2. Krásne dobré ránko ešte raz na celé Slovensko. Samozvaný pozdravuje. Tento týždeň ináč mám každý deň po obede, po rádiu, takú zábavku, lomeno prácu. Chodím vyhlasovať zápasy na majstrovstvách sveta v zápasení. A samozrejme každého zápasníka musím vyhlásiť bez ohľadu na to, ako komplikované alebo zvláštne meno tento zápasník má. Napríklad je bežné, a to som si musel zapísať. Napríklad tam máme takého zápasníka, ktorý sa volá, že Muhammad Hassan Ahmed Mohamed Abdelrahim. Áno, je to veľmi obťažné povedať to tak, aby to znelo dobre. Alebo napríklad Armin Sadi Shamsipur Haji je tiež veľmi zaujímavý. No ale včera nastala taká situácia, že nastupoval jeden indický zápasník a ten mal meno, že Vinit Vinit. Takto sa volal. A vy čo neviete po anglicky, tak slovné spojenie my potrebujeme sa do angličtiny prekladá ako we need. Hej, a potom mi vlastne došlo, že aj spojenie vyhrať to prekladáme do angličtiny ako win it. No a keď som ho chcel takto podporiť, tak trošku aj zožartovať alebo zašpásovať, čo úplne asi neprešlo a nestretlo sa to s pochopením, tak som chcel zakričať jeho meno a povedať, že my to potrebujeme vyhrať. A znelo to tak, že som vlastne povedal win it, win it, we need to win it. ja som vtipný takto na ráno.
1: Samozvaný.

0: a z něj tě pozdravuje samozvaný. No a tak to vyzerá, že som sa ráno zobudil, otvoril som okno a povedal som si, ajajaj, že by už leto pomaly odchádzalo.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Ešte predtým, ako si povieme, prečo sa dnes nebudeme opaľovať a pravdepodobne ani kúpať, tak samozrejme Brainček pre všetkých z vás pripravený, už o 15 minút budete môcť hrať niekto z vás. Dve súťažné otázky sú pripravené, stačí mi do WhatsAppu napísať, chcem hrať, aby som o vás vedel. A ideme sa pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť prevažne oblačné, miestami ináč na severe a na východe aj dažď alebo prehánky, s tým určite rátajte. Na severe dokonca sa hlási, že chladno a denná teplota bude 17 až 27 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz braučové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: O 9.16 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá na pol hodinu. Nehody nám hlásite v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Rátajte tam preto s kolónami. Ďalej pred Skýcovom v smere Stopolčianok. Na viazde do Žiliny na Ľavobrežnú v smere z Varína na Tesku. V Oravskom Podzámku pred Širokou v smere z centra. V Košiciach na začiatku Štúrovej v smere z námestia Osloboditeľov pri Auparku a za Sninou v smere do Stakčína. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SNP v smere do centra a na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. A poďme sa ešte pozrieť na radary, pretože tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu a na výjazde z Kapušian do Lady. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Somber, my body isn't ready. Moje tělo nie je pripravené. Potrebujem sa pripraviť. Keď to povie žena, vieme, čo to znamená. Ďalšia hodina čakania. Nás teraz ale nezaujíma žiadne telo, nás zaujíma mozog, a to konkrétne Irenin mozog. Irena je naša poslucháčka, ktorá si dnes chce zahrať brainček, a ja už som s ňou telefonoval a opýtal som sa, ako sa má. Ona povedala, že úplne skvele, pretože už budúci týždeň ide na dovolenku do Egypta. Tak ešte predtým ju poďme trošku potrápiť.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Keby viem, že ideš na dovolenku do Egypta ešte predtým, tak by som si možno pripravil nejaké tie otázky ohľadom Egyptu, ale bohužiaľ dnes to tak nebude. Dobre, ty jediné, čo o Egypte vieš, je, predpokladám, názov svojho rezortu. Tam to začína aj končí.
2: Asi áno.
0: Dobre, Irenka, tak poďme teda na prvú súťažnú otázku, ktorá je tak trošku matematická. Ako voláme číslo, ktoré sa dá deliť len jednotkou a samým sebou? Ako takéto číslo nazývame? Akéže, jak neviem.
2: Neviem.
0: Číslo, ktoré má len dva delitele, a to jednotku a samého seba. Ako tieto čísla voláme?
2: Neviem.
0: Irena! Veď ale to je normálne základ matematiky úplný. To musíš vedieť.
2: Ježiš, normálne výpadok.
0: Pane Bože, proč?
2: Ale ja som si neni istá.
0: A čo, čím si neni istá?
2: Že či sú to prvočísla.
0: No tak skús mi odpovedať takto, ako si mi odpovedala teraz, a ja ti poviem, či to je tak.
2: Prvočísla.
0: Áno, sú to prvočísla, Irenka.
2: Fakt?
0: Áno. Keby viem, tak by som si túto otázku druhú aj inak sformuloval, ale bohužiaľ už je tu, takže druhá otázka pre teba znie. 10 rokov...
2: Nie je matematická,
0: neboj sa. 10 rokov je dekáda, 100 rokov je storočie, ale čo je 1000 rokov?
2: 1000 ročnica.
0: Ja už nevládzem. Ako sa to hovorí, že napríklad rok 2000 bolo nové...
2: 1000 ročie?
0: Nie. Na začiatku nového.
2: No, to je to prvé písmeno.
0: Dobre, ale to je posledná pomoc, ktorú ti dnes dám. Prvé písmeno je M.
2: Milénium.
0: Áno, je to milénium, bože, Irena.
2: Ja som si myslela, že to je blbosť.
0: 10 000 krát počas dnešného brainchecku som to už chcel vzdať a povedať, že Irenka, ideš do Egyptu bez merču Európy 2, ale povedal som si, že sa ti tam zíde minimálne tá šiltovka, aby ti tam nepieklo na tú gebulku, ktorá už teraz je totálne zapečená, takže ti posílam 40 šiltoviek.
2: Ježiš, díky, ja
0: Irenka, je to za nami, idem sa z toho spamätať, ty maj krásny deň a krásnu dovolenku.
2: Ahoj, maj sa pekne.
0: Adios, amigos, jarla, nimši.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090, nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: čo je za mňa absolútna romantika. A ty počúvaš Európu 2, z ktorej ťa pozdravuje samozvaný krátko pred 10. hodinou. Ja som vám ráno hovoril o zápasníkoch, ktorých tento týždeň vlastne každé po obede vyhlasujem na majstrovstvách sveta v zápasení, a že je niekedy obťažné proste prečítať tie ich dlhé a prazvláštne mená. A napríklad teraz som sa dočítal pre mňa totálnu novinku, že vraj Braxatoris nebol len Andrej Sládkovič. Hej, lebo ja som si myslel, že Braxatoris je one and only, jediný, a to je Andrej, hej, náš Aťko. Ale vraj Braxatorisov existuje na Slovensku oveľa viac. A ja si ako úplne nemyslím, že bude mať také šťastie, že práve teraz toto počúva nejaký Braxatoris, ale ak áno, tak mi okamžite napíš na náš WhatsApp. No a vy ostatní nebraxatorisovia, ak poznáte alebo máte zvláštne priezvisko, tak tromfnite týchto Braxatorisov a ozvíte sa mi na WhatsApp.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
6: Kia. Movement that inspires. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
8: Európa.
0: Máme krásnych 10 hodín, samozvaný z Európy 2 praje ešte krajší útorok. A aby sme sa tak trošku zbavili takého studu alebo nejakej hanby, tak vám poviem, ako to máme s priezviskami v rodine my. A pretože existujú ľudia, ktorí sa zvláštne volajú, a potom sú tu ľudia, ja som to nazval takým krycím názvom, že párová kombinácia. A to sú proste dvaja ľudia, ktorí začnú spolu chodiť a ich mená dokopy sú niečo, čo úplne človek nevymyslí. Aj napríklad moja sesternica Holubová si zobrala pána Kunovského. Hej, takže sa to tak ako začalo rozširovať táto naša zvieracia rodinka. Z toho samozrejme aj moja starka Sýkorová bola veľmi nadšená. A keď sa na tomto celom, keď sme si to celé takto uvedomili, že sme vlastne Kunovsko-Holubovo-Sýkoroví, tak sa na tom smiala moja sestra, keďže ja som Miško, ona ešte za Slobodná bola Mišková, tak som si tak akože zamyslel nad tým a vravím, že na čom sa ty smeješ teraz, keď ty si Miškovová? Že vlastne keď to v tej prvej tretine rozdelíš a prehodíš, tak si tiež nič iné, len kovová myš. Takže takto to máme v rodine my. Možno, že aj vy v rodine máte cibuľovcov, cesnakovcov, masných a guľášovcov. Tak mi dajte o tom vedieť na náš WhatsApp, nech sa trošku zabavíme.

0: Toto je Mark Dana Raymond, Country Girl.
1: She keeps on rolling, Country Girl. She keeps on going, Country Girl.
0: No a dnes na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný, sa rozprávame o zvláštnych menách, priezviskách, kaďakých zvláštnych kombináciách a dokonalým príkladom takej zvláštnej kombinácie a až by som povedal priam náhody je aj pán Kaločaj.
2: Zdravíčko, moje priezvisko je Kaločaj a keďže som Róm, slovo kalo znamená čierny. A keď sa k tomu pridá moje priezvisko, všetci ma začali volať čierny čaj. Aspoň si ma každý hneď zapamätá. Ďakujem.
0: Nemáš za čo, absolútne dokonalé.
3: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na dnešné počasie. Malo by byť prevažne oblačno na dnešnom Slovensku. Rátame teda aj s väčším ochladením. Najmä na severe a na východe treba rátať aj s dažďom a s prehánkami. Na severe bude dokonca veľmi chladno. No a denná teplota medzi 17 a 27.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz Mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.16, samozvaný, pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme na nehody, tie hlasíte v Skalici na Malého za kruhovým objazdom v smere do centra, na vjazde do Žiliny na Ľavobrežnú v smere z Varína ku Tesku a pred Devičím v smere z Hontianskych Nemiec. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, sú aj v Senici na ulici Viliama Paulínyho Tóta, a to obojsmerne, a nájdete ich aj vo Veľkom Mederi na hlavnom ťahu v smere do Bodze. Poďme sa ešte pozrieť na miesta, kde nájdete radary, tie vás môžu namerať na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu obojsmerne, v Slavci v smere do Rožňavy, v Košiciach dokonca na dvoch miestach, a to na Jantárovej v smere na Rastislavovu a na Južnom nábreží za OMV-kou v smere na Zelený dvor. To je na zatiaľ do mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Leto na Európe 2.
3: Leto na maximum.

0: Alex Warren, Passenger. Má takúto príjemnú dohru, ako v americkom filme. Superstar, ináč relácia, na ktorej mnohí z nás vyrastali a každý, kto vyhral Superstar, bol jednoducho superstar. No a v roku 2021 ju vyhral Adam Pavlovčin, ktorého možno už lepšie poznáte pod prezývkou Adonis. Tak šup s ním do Secret Stage-u.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: No ani ste sa nenazdali, aľaľa, nový Secret Stage projekt, ktorý máme veľmi radi, je tu. A pretože ku nám chodia interpreti z rôznych súdkov a zaspievajú nám svoje akustické verzie pesničiek, tak ako ich nemáš možnosť počuť nikde inde, preto je tento Secret Stage taký skvelý a výnimočný. Adonis je ale host, ktorý je veľmi špecifický príklad, pretože prišiel ku nám síce ako spevák, ale on je toho oveľa viac. On je v prvom rade tanečník, on je aj herec, on je aj model a myslím si, že práve kvôli tomu riešili v rozhovore s Jankou a so Shortým aj jeho vizuál.
2: Tvoje kudrmy nie sú
3: sú prirodzené,
2: ale dlho mi to trvá to tak dať, aby som bol ja spokojný s tým. Každopádne, nesťažujem si, sú to prirodzené vlny, nechám to proste uschnúť, trošku vydifúzuješ a je to.
0: No, tak to máte taký krátky návod na to, ako sa starať o svoje kučery, ale došla reč samozrejme aj na hudbu a dozvedeli sme sa vetu, po ktorej všetci začnú nekontrolovateľne chodiť po izbe, robiť salta a horieť s vedavosťou, niečo sa chystá.
3: Bude nový album, ktorý bude pokračovaním albumu Age of Adonis, alebo?
2: Bude sa volať, že A Death of a Popstar. A je to taká malá metafora pre mňa, kedy vlastne ten album bude, myslím si, že zatiaľ z mojej strany úplne že najpopovejší.
0: Tak už vieme. The Death of the Pop Star. Na najpopovejší album Adonisa si musíme počkať, ale na čo čakať nemusíme, je celý Secret Stage. Aj s rozhovorom a všetkými pesničkami, všetkými songami, ktoré Adonis zaspieval, ktorý nájdeš na webe europa2.sk. Uži si tento súkromný koncert. No a ja ti posielam malú ochutnávku toho, ako to v štúdiu znelo, keď Adonis vybalil song Cherry on Your Cake.
1: Secret Stage Európy 2.

0: Go, pri ktorom si mykáme hlavičkou zo strany na stranu a nedá sa tomu odolať, už to robíme tak nejak podvedome. Turn Me On z Európy 2 pozdravuje samozvaný a ja vám poviem, o čom je odvaha. Odvaha je to, čo sa tu pred malou chvíľou stalo na Európe 2, pretože dnes sa bavíme o zvláštnych menách a priezviskách. A človek samotný, ktorý má podivuhodné priezvisko, sa mi ozval. Pán Ofúkaný. Poďme si o živote s týmto priezviskom zistiť trošku viac. Už o malý moment. A nezabudnite, že zajtra nový diel podcastu Tri prasce.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Objavte rozmanité chute špeciálí inšpirovaných

0: víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku. Here we go.
3: Hudba na maximum a samozvaný.
4: Hudba na maximum na Európe 2.
3: Európa 2.
5: Európa.
6: Máme 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a ja som si s pánom ofúkaným aj zavolal a pýtal som sa ho, že čo je vlastne ten taký najčastejší vtip, ktorý ľudia automaticky spájajú s jeho priezviskom.
7: Vieš čo? Niekedy vonku škaredo, keď je búrka, také najviac používané, že som ofúkaný, keď začne vonku fúkať, okay. Tak to sa na tom všetci bohovo smejú.
6: No a počúvaj ma, ty keď si ofúkaný, tak tvoja mamina je vlastne ofúkaná?
7: No, áno.
6: Aha, takže vy ste ako sa to povie, ste ofúkanovci? Alebo ofúkaní?
7: Takto som na tým nerozmýšľal. Asi ofúkaný by som povedal.
6: Ty si na tým nerozmýšľal, hej? Čo sa tak voláš a žiješ s tým celý život, tak si ty si na tým nerozmýšľal, ale ja čo to viem, dve minúty, tak ja už som na tým rozmýšľal.
7: Nerozmýšľal som, že ako sa voláme všetci spolu.
6: Rodinka ale úžasných, asi... rodinka ofúkaných, by som povedal.
7: Asi
6: tak,
7: ofúkaný,
6: hej. Asi ofúkaný. Vás
7: je tu viacej vrajme v tej dedinke.
6: Počkaj, vás je tam viac ofúkaných?
7: Áno, ako som aj písal.
6: Wow,
7: to je taká
6: wow.
7: Dedinka, kde nás je asi, nechcem povedať blbosť, ale každá piatá chalupa ofúkaných.
6: Každá piatá chalupa sú ofúkaní, to je, čo toto je za miesto na tomto svete, to je strašne zaujímavé. Ináč, počúvaj ma, môžeš byť podľa mňa rád, že to je zatiaľ iba pri ofúkaných, lebo ja som sa dočítal, že existuje priezvisko na Slovensku, ktoré je, že Klíma. A teraz si zober, že by sa niekto z vašej rodiny priženil do rodiny Klímových. Tak akože ofúkaná Klíma podľa mňa znie veľmi dobre.
7: To je tiež dobre, no. Akurát asi by to nebolo takto spojené v jednom mene, ale...
6: Áno. Ja, ďakujem ti veľmi pekne. Ty si tak, si nás tak ofúkol dobrou náladou. Ďakujem ti veľmi pekne. Prepáč,
7: som nemohol
6: odpustiť. A maj krásny deň.
7: Áno, toto je jeden z tých tipov, čo sa akože ironicky zasmiem.
6: Hej, že a to som ešte nepočul. Zmizni!
3: Zo samozva.

0: DJ Koča, Jason Derulo a Melody. Je to song, pri ktorom si želám vedieť text. Michiko sa volá, ale som príliš lenivý na to, aby som sa to naučil, lebo mám pocit, že to nie je úplne po anglicky. Alebo je, ja absolútne neviem. Všetkých vás pozdravujem na celé Slovensko, samozvaný pozdravie z Európy 2 a vy mi všetci hovoríte, alebo si teraz možno hovoríte, samozvaný, pustí nám ešte nejakú novinku, no tak dobre, ja vám pustím. Takúto pecku môžete čakať už o malú chvíľu. Swedish House Mafia a Licky Lee, Happiness is so sad. Tak sa na to môžete tešiť a ideme sa zatiaľ pozrieť na situáciu na cestách a aj na naše dnešné počasíčko. Počasie. Dnes na Slovensku má byť prevažne oblačno. Miestami najmä na sever a na východe rátajte s dažďom alebo s prehánkami. Trošku sa nám ochladilo, pretože denná teplota bude do 27 stupňov Celzia.
1: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ani ste sa nenazdali a sme späť na slovenských cestách. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie hlásite v Bratislave na križovatke Jantárova a Lietavská. Na výjazde z Dudiniec do Hokoviec. V Banskej Štiavnici za Šobovom v smere do centra, konkrétne v zákrute. Pred Devičím v smere z Hontianských Nemiec a tiež na D1 za Spišským Podhradím v smere do Levoče. Cestári pracujú za Hubovou v smere do Ružomberka obojsmerne. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami, ktoré tam bývajú bežne aj bez cestárov. Obmedzenie hlásite v Galante na Vajanského za Teskom v smere do Matúškova, kde je pre zásah hasičov na železničnom moste tento úsek neprejazdný. No a ešte sa poďme pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Beladíc, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na výjazde z Novák do Prievidze pri Slovnaftke, na výjazde do Žiliny z D3, nový radar hlásite na výjazde z Hliníka nad Hronom do Sklených Teplíc a mobilný radar ste nahlásili v Bratislave na Dolnozemskej, kde jazdí policajná Kia. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Celé leto

0: Alex Warren, Fever Dream z Európy 2 pozdravuje samozvaný. A ja som dnes ráno volal s našou poslucháčkou Irenou, ktorá mi povedala, že ide budúci týždeň na dovolenku do Egypta. A ja som bol zvedavý, a čo si myslíš, koľko by vyšlo ubytovanie na týždeň v Egypte, napríklad teraz v septembri pre dvoch ľudí?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Súkromný apartmán, trošku ďalej od centra, pri krásnej pláži, kde je svätý kľud, vonkajší bazén, všetko tam máš, pre dvoch ľudí 777 eur. Takýto deal som našiel, nech sa páči. Veď ja keď si to tak uvedomím, tak vy vlastne ani nemusíte zdvihnúť ten telefón, keď vám voláme. Stačí si poslať SMS a nedvíhať. A máš na dovolenku v Egypte, pretože už len z pokladničky tam niečo doložíš a vybavená vec. Pretože pre tých, ktorí nezdvihnú tento telefón alebo urobia nejakú chybu, že to napríklad zdvihnú príliš neskoro, povedia nesprávne heslo, tak aj takým ľuďom posielame garantovaných 700 eur. Preto už len doložiť z tej pokladničky, nájsť nejaké lacné letenky a ide sa. No samozrejme, v prípade, že by si to dnes stihol, a tak to už sa mení situácia, pretože ten, kto o 3,5 hodiny toto dá, že zdvihne telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, tak toho čaká 26 tisíc. A to si myslím, že 26 tisíc už je na Egypt skoro neobmedzený budget. Preto sa oplatí investovať aj napríklad do výhodného balíčku, ktorý nájdeš na webe oplatisanaladica.sk, kde sa môžeš do hry zapojiť až 20 krát za super cenu. Takže stále nie je neskoro. Šupni tam pár SMS-iek a možno po 15. keď sa ti podarí zdvihnúť ten telefón a vyhrať 26 tisíc, povieš si, dobre, že som toho samozvaného počúval.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Euro

0: I Wrong. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 12 hodinou a ja sa s vami lúčim, opúšťam vás, ale nie na večné veky. Zajtra som tu opäť od 9 do 12 a momentálne teraz mi asi držte palce, pretože idem vyhlasovať zápasy na majstrovstva sveta v zápasení a už sa teším na všetky tie mená zápasníkov, ktoré musím vyhlasovať, na všetkých Mohamedov, Hasanov, Ahmedov, Mohamedov, Abel Derdhajmov a Armin Sadi, Šamipur Hadžiov. No, v každom prípade trošku si aspoň rozcvičím krkolomnosť svojho jazyka a my sa počujeme opäť zajtra. Tak ahoj a krásny deň. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Ja som zlý príklad na toto, že ja mám až netradične dobrý vzťah so svokrou.
2: A tak.
1: Ona ma volá miláčik, pusinkuje ma.
2: Inak to je pravda. Viete, aký to je pocit, keď sedíte na gauči, na návšteve a počujete spoza iba také, že láska, že vieš mi doniesť toto, alebo miláčik, tu som. A hovorím si, že samo sa pravdepodobne rozpráva tak so svojou ženou, ale potom hľadám ženu Viki a Viki nikde nie je. Je tam iba svokra.
3: Nádherný vzťah máme spolu. Úplne dokonalý. Asi taký ako samo so svojou.
1: Áno, že krásny vzťah.
2: Bo samo má naozaj ano. Krásny vzťah.
1: Áno. Uh-huh.
3: Nevidíme sa, aké rozdluhy, takže je to úplne super.
1: Ja aj tak.
2: Danielka, čo toaleta?
4: No žiadny problém.
1: Žiadny problém?
4: Nepotrebovala som ani potom ísť ešte na vecko, takže wow. Žiadny problém.
1: Jožko, zase to bol tvoj najväčší strach. Pôvodne si sa nás pýtal, či si tam môže zobrať bažanta. Ako sa ti toto podarilo?
5: Chalani, zaseknete a hotovo. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Počúvaš hudbu na maximum
6: non-stop.
7: Toto sú obedy bez kecov. Na

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online, vždy viac.
3: Leto na Európe 2.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počúvaš hudbu na maximum
2: non-stop.
1: Toto sú obedy bez kecov.
2: Na Európe 2.

0: prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Braučové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
4: Daj si na obed hudbu na maximum.
5: Jeden banger za druhým.
6: Počúvaš Európu 2.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
2: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur. Hear the clock ticking on the wall.

0: ten čas nejak letí, mám taký pocit. A vy si to myslíte tiež? Toto je Europa 2, nenormálna jazda, Janka Shorty. My sa vrátime o niekoľko hodín späť a potom aj najrýchlejší dopravný servis, najaktuálnejší aj predpoveď počasia. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Ja som zlý príklad na toto, že ja mám až netradične dobrý vzťah so svokrou.
2: A tak.
1: Ona ma volá miláčik, pusinkuje ma.
2: Inak to je pravda. Viete, aký to je pocit, keď sedíte na gauči, na návšteve a počujete spoza iba také, že láska, že vieš mi doniesť toto, alebo miláčik, tu som. A hovorím si, že samo sa pravdepodobne rozpráva tak so svojou ženou, ale potom hľadám ženu Viki a Viki nikde nie je. Je tam iba svokra.
3: Nádherný vzťah máme spolu. Úplne dokonalý. Asi taký ako samo so svojou.
1: Áno, že krásny vzťah.
2: Bo samo má naozaj
1: ano.
2: Krásny vzťah.
1: Áno. Uh-huh.
3: Nevidíme sa, aké rozdlhy, takže je to úplne super.
1: Ja aj tak.
2: Danielka, čo toaleta?
4: No žiadny problém.
1: Žiadny problém?
4: Nepotrebovala som ani potom ísť ešte na vecko, takže žiadny problém.
1: Joško, zase to bol tvoj najväčší strach. Pôvodne si sa nás pýtal, či sa môže zobrať bažanta. Ako sa ti toto podarilo?
5: Chalani, zaseknete a hotovo. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
0: Dopravný servis Európy 2. Nehoda na D2 pred Lozornom, smer zo stupa, vyskončilo tam osobné auto mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny, zdržanie asi pol hodinu a zdržíte sa aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej asi 20 minút. Cestári pracujú v Seredi na Cukrovarskej, v oboch smeroch rátajte s kolónou a v oboch smeroch rátať s kolónou musíte aj kvôli cestárom na vjazde zo Serede do Šintavy. Za Sencom smere do Sládkovičova je odstavené nákladné auto s defektom. Radar meria na vjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
9: Počasie. Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude polooblačno až oblačno, prechodne, a to najmä v noci, zamračené. Nočná teplota 17 až 8 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia. Let's
6: go. Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
6: Janka Shorty. Mize na maximum.
7: Na Európe 2.
9: Dve minútky po 14. To je aktuálny čas. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortym. To sme my dvaja. Čaute, ahojte.
0: Ahojte, ahojte. A ak nás budete počúvať a ďalej, tak sa dozviete, akým spôsobom môžete dnes prísť k 26 000 eur.
9: Jo, to je aj dosť peniaz.
0: To je aj dosť peniazí. Myslíte na to, my vám samozrejme opíšeme konkrétnu cestu k týmto peniažkom. Budete potrebovať trochu šťastia, povedzme si na rovinu, veď my neklameme, aj keď sme v rádiu.
9: A to si chcel povedať, akože v rádiu sa klame?
0: Niekedy áno. Ale my, medzi moderátorov, ktorí klamu, nepatríme.
9: Nie, to vôbec nie.
0: My hovoríme vždy pravdu. A keď vám povieme, že máme najlepší playlist rádiový na Slovensku, tak to tak proste je. A presvedčíte sa o tom v nasledujúcich chvíľach. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Fast Boy, alebo aj Fast Boy, ale aj Offenbach či Taylor Swift. Presne tak aj tichovečka bude.

0: Pišta z Podolinca sa v piatok radoval z obrovitánskej výhry a ja mám pocit, že dnes je ten deň, kedy by sa mohol radovať ďalší človek. Niekto z vás.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Už dnes totiž súťažíme a hráme o krásnuto sumu o 26 000 eur. Jeden alebo jedna z vás už po 15. Veríme teda, že získa túto sumu. No ale poďme sa vrátiť ešte do piatku, kde padla. A teda Štefan z Podolínca si vyhral krásnych 78 000 eur. Prezradil nám teda, že peniažky dá na stavbu domu. Povedal, že uverí, že ich vyhral, až keď mu prídu na účet. No a na druhý deň sa mu ženil brat. A bola reč aj o redovom tanci, inak to musel byť pomerne akože zárobkový redový tanec. A aj si to pustíme samozrejme, už o malú chvíľku si vypočujeme, ako to bude vyzerať, alebo
4: vlastne
3: ako to vyzeralo.
4: Ty vlastne zajtra máš redový tanec a všetci sa budú pozerať, koľko máš.
5: Ja neviem, či bankomat bude mať toľko, čo tam hodím.
4: Vieš, lebo babky to zapisujú, kto koľko dal.
3: No, Štefan prezradil, že 1000 pôjde z tých 78 000 pre svojho brata. To je akože slušné, nie? Taký tak, dar svadobný, 1000 eur.
0: Dobre, máš 78 litrov, tvoj brat sa žení, tak asi sa to patrí, aby som tiež sestre alebo bratovi dal toľko, vieš?
3: Možno
0: 500, no.
3: No, ale teda, ak vás čaká v piatok svadba, tak treba si vyhrať už dnes 26 000 eur, aby ste na tom redovom tanci mali čo rozdávať, pretože, ako Andrej spomenul, tie babky majú evidenciu, kto koľko hodil do toho košička, kto koľko dal, no a nechcete si urobiť hanbu.
0: Čísla nepustia, budete mať 10 sekúnd na zodvihnutie telefónu, tak to prosím stihnite a hlavne povedzte aj správne heslo. Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All

0: Papi má prezivku aj môj DJ Hector, pozdravujeme. V tejto skladbe ho teda často oslovuje práve spevačka Becky G na Európe 2. Sorry Papi, jedna z noviniek. Minútku pred pol treťou. Janka, si ready dať nám informácie z ciest?
1: Som ready a už malú chvíľu aj najčerstvejšie informácie z dopravy.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidex, Eurovea a ďalší.
9: Ahoj, čo sa deje?
10: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
9: No veď Duffer.
10: Ako prosím?
9: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
10: Aha.
9: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
11: Duffer. Dobré papierníctvo.
12: Dopravný servis Európy 2.
1: Máme minútku po pol tretej, poďme sa pozrieť aj na aktuálnu informáciu, ale aj situáciu na cestách. Nehodu dokumentujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Tam skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. Taktiež nehoda na D1 pred Trnavou v smere z Lohovca. Tam narazilo v pravom pruhu osobné auto do cestárskeho vozidla. Dávajte si tam pozor. A taktiež nehoda aj na vjazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec. Úsek hlasíte ako neprejazdný, osobné auta to môžu obísť cez Hrabovku. Kolóny hlasíte na vjazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút. 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny a 15 minút nám hlásite na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Máme tu ešte aj radary, mobilný radar na R1 v okolí Zlatých Moraviec, tam jazdí tmavé BMW a radary hlásite v Bratislave na začiatku mosta Apollo v smere z Dolnozemskej, v Bratislave na Ružinovskej v smere na Vrakúnsku cestu, na R7 pred Bratislavou v smere zo Šamorína a na R2 pri Vigľaši v smere do Kriváňa. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Dámy a páni, pozor, pozor. Áno, Teddy Swims je král, Mr. Know It All, ale my tu máme hnkačku nenormálneho charakteru.
1: Áno. No a dnes to je vec, ktorú mám v playliste teraz veľmi obľúbenú a poďme ju hnkať.
2: To bude starý Kmeťo.
1: Nie.
2: Tak mladý Kmeťo.
1: Nie.
2: Tak Cepar.
1: Vôbec.
2: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Inak som si tak uvedomil, že podľa tejto grafiky si ľudia myslia, že neviem rozpoznať Ashera, skladbu je a myslím si, že je to Igor Kmeťov. Ale nebojte sa, išlo len o vtip. O vtip však nepôjde v tomto prípade, Janka ide hmkať najlegendárnejšiu vec, ktorú mohla si vybrať a ja sa veľmi teším a som strašne zvedavý, či to ľudia dajú dnes.
1: No ja verím, že áno, pretože 3 dni dozadu som na túto pesničku tancovala na jednom stage na DJ, teraz na Grape, na DJskom pulte hore.
0: Dobre.
1: A bolo v tej zóne 1500 ľudí. No, v každom prípade, poďme na to a ja verím teda, že jeden z vás uhádne a budeme si ju môcť pustiť. Toto je ona. Stačí, nie?
0: Je to perfektné. Ja sa tak teším, že si vybrala niečo takéto, ale ja som si akože istý, že niekto nájde. Ale pozor, odpovede posielať formou hlasovky, ale nie, že vy nahráte len meno interpreta a skladby. My chceme, aby ste možno skomolili slova, lebo je jednoznačné, že nebudete poznať od slova do slova text, pretože ani nie je v angličtine, ani v slovenčine. Ale skúste skomoliť, skúste si slova vymyslieť, hlavne to skúste odspievať podľa originálu.
1: Ja vám budem veľmi držať palce a ešte raz si to pripomenieme a 0905 030 090, tam chceme počuť vaše spevy.
0: Si sa trošku sekla. A do toho dýchovka.
3: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090.

0: Mám za sebou pár lidí, které obdivuju. A já obdivujem Janku Slačkovú, lebo teraz ideme spolu hovoriť najrychlejší dopravný servis, ale aj predpoveď počasie na zajtra. No a samozrejme, 15. hodina nastala. Všetci hráči, veľkí hráči v tejto hre, v tomto živote vedia, že my hráme hru po 15. Hej.
1: Telefonického charakteru.
0: Presne.
1: A peňažného.
0: Peňažného hlavne.
1: Finančného.
0: Finančného.
1: No, to všetko po 15. minútka po 15. a my sa ideme pozrieť na cesty, ale na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Čo sa deje na cestách? Toto. Nehodu aktuálne dokumentujú po starej ceste pred Sekulami v smere Skútov, zrážka dvoch osobných aut. Ďalšia na D2 pred Lozornom smere zostupavy, skončilo tam osobné auto mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh, rátajte s kolónou. Pozor na vjazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec. Úsek kvôli nehode hlásite ako neprijazdný. Osobné auta to ale môžu obísť cez Hrabovku. Kolóna na vjazde do Hlhovca z D1, zdržíte sa asi 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej ďalších. Cestári v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony a teda rátajte so zdržaním. Ešte obmedzenie na D1 pri Senci v smere do Trnavy. Je v ľavom pruhu odstavené osobné auto, tak opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, ako bude zajtra polooblačno až oblačno, prechodne a to najmä v noci zamračené. Nočná teplota 17 až 8 stupňov a denná teplota bude v rozmedzi 20 stupňov na severe až 30 stupňov na juhozápade. Takže nájde si v zajtrajšom dni naozaj každý to svoje.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
4: Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mizek. Na maximum.
2: Na Európe 2.
1: 3 minútky po 15. to je aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a hoci náš WhatsApp nám už horí, máme tam aj správne, ale aj nesprávne odpovede. A preto my chceme vám pripomenúť ešte raz naše hmkanie, aby tých správnych bolo čo najviac, takže... A toto, keď vám my pustíme normálne do zajtra, to budete v jednej slučke si púšťať. Brutálna
0: vec. Ja milujem
1: vec.
0: Tú pesničku, takže som veľmi zvedavý, ako ju odspievate v hlasovke na našom čísle 0905 030 090, ale budeme tu mať aj Shakiru a Burna Boya. A hneď sa roztancovala táto Janka. Proste je to chytlavé a
1: ja
0: verím, že...
1: Ja milujem túto pesničku, to tam ale musíte napísať.
0: Zostaňte určite s nami. Shakira

0: hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: 하나,

0: 19.29 za pár sekúnd, to je aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a my sa malú chvíľu pozrieme aj na cesty.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz Bravčová.

0: Karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Poďme sa takto krátko po pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Vyzerá to tam naozaj aktuálne zaujímavo. Máme tam mnohé nehody. Nehodu dokumentujú po starej ceste pred Sekuľami v smere z Kútov. Tam sa zrazili dve osobné autá, rátate so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda taktiež na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Tam skončilo osobné auto mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh, rátate s kolónami. Nehoda taktiež v Partizánskom na Nitrianskej pri Lidli v smere na Most. Tam sa zrazili tri osobné autá, ale nehoda je v Košiciach na Budanovej smere von z mesta. Ešte tu máme aj radary, tie sú na D1 pri Ilave smere do Púchova, ale aj na R1 za Žarnovicou smere do Žiaru nad Hronom. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: vrátiť sa na ladica.
1: 26 tisíc eur!
2: Je to tam! Je to tam!
1: Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie. S kým sa rozprávame?
0: Števko.
1: Števko.
2: Števko, odpadol si, lebo tak si ticho nejako.
0: Nie.
1: A Števko?
0: Neodpadol som.
1: Števko si dal zdrobnenú preto, pretože má len 144 cm.
0: Nie, to syn meria toľko.
1: No, dobre, dobre. Koľko centimetrov meria Števko?
2: Števko, nevšimaj si ho, radšej nám povedz, že odkiaľ si, prosím ťa.
0: No, ja som zo Spišskej.
2: Spišská, čo? Nová Ves?
0: Nová Ves.
2: Dobre.
1: Spišská, Nová Ves.
2: A pričom sme Števka pristihli? Takto, s 26 tisícami.
0: No, čakám pri telefóne a Maťo ma otravuje stále.
1: A kto je Maťo?
0: Maťo je môj syn.
1: Á, to je ten 144 cm, rozumiem.
0: Áno.
1: No, 26 tisíc eur je balík peňazí, čo s ním?
0: No, asi použijeme na futbalové kartičky.
1: Dobrý nápad, to môže vyniesť aj milión.
2: Počkaj, to sú nejaké zberateľské záležitosti?
1: Samozrejme.
2: A už aj máte?
0: Nie, to syn zbiera tie kartičky a vravím, že keď vyhráme, a my vravím, aj tak nevyhráme. Takže mu slúbil som mu nejaké kartičky. No.
1: Koľko kusov?
0: Tak, jedno balenie, to stojí kolo 20 eur.
1: Takže mu môžeš kúpiť 6.
0: Ďakujem.
2: Prosím, nehovor mu, koľko si vyhral, dobre?
1: Povedz mu si, že si vyhral iba 15 a že 5 eur ešte dojdeš dokladať.
2: Hej.
1: Aby si to vážil viac.
2: Výborné. Števko, gratulujeme, 26 tisíc posielame.
0: Ďakujem,
2: do Spišskej Novej Vsi.
1: Budeme ti ešte volať.
2: Ešte sa ozveme a užívajte. Pozdrav sinátora 144
0: cm.
2: Ahoj.
1: Ty si nikdy neotvárala kartičky?
2: Ale otváral akože iné.
1: Čo ja si hrabla?
2: Nejaké zvieratka som si
1: Pikachu,
2: letula, či čo?
1: Pikachu, no, Charmandera máš?
2: Ale viem, že nie, to ma obišlo. Ale viem teda, že také športové, že sa aj zbierajú, áno. Aj že teda
1: áno,
2: sú veľmi drahé.
1: Majú hodnotu, hej?
2: Áno.
1: Poliovaná zlatá karta
2: tomto,
1: môže byť.
2: V tomto prípade asi to nebude asi o tom.
1: Nebude to o tom, práve to je tá náhoda, že nevieš, kedy otvoríš balíček, kde sa nachádza poklad. A takisto neviete, či vám náhodou nezavoláme už vo štvrtok. A keď si samozrejme pôjdete na náš web a pozrite sa tam, tak môžete dostať aj viacej tých SMS-iek na kope.
2: Konkrétne 20.
1: Presne toľko stojí ten balíček kariet. A my 20 ponúkame lacnejšie. My to ponúkame lacnejšie, tých 20 kusov. Ale môžete urobiť niečo preto, aby tieto prázdniny ešte nabrali na otáčkach, na obrátkach.
2: Áno, lebo vyhrať si, počkaj, to bude 20. augusta 26 tisíc eur. Nie je to krásne. Stačí nám do 10 sekúnd zodvihnúť telefón s heslom Oplatí sa na ladica.
1: A idete na cestu okolo sveta.
2: Za
1: 26 tisíc eur!
3: Oplatí sa na ladica.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Európy 2 pozdravuje Hugo David Guetta, French Montana, aj Janka, aj Shorty z Nenormálnej jazdy. Minútku pred 16. sme dostali jeden odkaz na WhatsApp.
1: Prosím vás, z jakého dôvodu robíte dálnicu 2 mesiace, pane Bože? Ja tam pôjdem sa s Hoblem a z Užicu a spravím to za 2 dní. Za každým, keď tam ideme, nikto tam pomaly není. Hlavne, že kolóny sú.
0: No, dozvieme sa konkrétne, kde tie kolóny sú a kde sa stavia diaľnica 2 mesiace a kde tam nikto nie je, pokiaľ tam ide práve Tommy, náš poslucháč.
2: Ale inak neviem, či Tommy, náš poslucháč, vie, že 2 mesiace v porovnaní so 16 rokmi, už ktorej sa tu diaľnica na východ stáva, je nič, hej? Takže Tommy môže byť rád, že sú to len 2 mesiace. No zistíme všetko, pozrieme sa na to v dopravnom servise už malú chvíľu a pozrieme sa aj na počasie.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Zase ste ma zahrezali. I'm sorry, sorry, Jane. Nehodu dokumentujú po starej ceste pred sekulami v smere skútov, zrážka dvojosobný Audra, tete so zdržaním v oboch smeroch, aj v Kolárove na športovej smere na Rábsku. No a poďme na tie kolóny. Na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny 45 minút zdržania, na viazde do Ružomberka z Hubovej 15 minút a na viazde do Hlohovca z D1 15 minút. Takých istých cestári. V Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfranconi. Zdržíte sa. A na výjazde zo Serede do Šintavy na moste pracujú cestári v oboch smeroch. Ešte radár na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Meria radar aj na R1 pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom. Šťastnú cestu.
3: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
2: Pozrime sa na to, aké počasie nás zajtra čaká. Denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzi 20 až 30 stupňov. Bude polooblačno, oblačno a najmä v noci zamračené. Očakávame lokálne aj dážď, prehánky alebo búrky. No a nočná teplota bude 17 až 8 stupňov.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Let's go.
5: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
3: Na Európe 2.
6: Máte li 15 minút na to, aby ste zistili, jakou písničku hmká Janka?
0: Janka, tvojou úlohou je opäť pripomenúť hmkanie nenormálne a vašou úlohou je na WhatsApp 0905 030 090 poslať hlasovku so spevom originálu tej hmkanej pesničky. Som zvedavý, ako to dopadne. Už sme dostali zo pár hlasoviek, ktoré si určite pustíme, pretože mnohí z vás spoznali túto skladbu, ale pridajú sa ďalší.
2: No verím, že áno. Tak poďme na to. Teraz to bolo dobre, nie?
0: Absolútne, dokonale. Ty si dodržala tóninu, rýchlosť, BPM, všetko. Ja si myslím, že teraz zhorí telefón, lebo všetci budú vedieť.
2: Áno, tak dajte nám vedieť a už o 15 minút si vyhodnotíme naše hmkanie a pošleme vám merch Európy 2. Európa 2.

0: Dolce Vita na Európe 2, Kali Čistý a Jael, 16.13, presný čas. Teraz si zahráme niečo, čo tu podľa môjho názoru nikdy v živote neznelo a bude to vďaka Janke, ktorá dnes hmkala tú pesničku.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Cepar.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: No, ja som veľmi rada teda, že toľký z vás sa zapojili, že toľký z vás ste uhádli moje hmkanie, tak poďme si ho ešte raz pripomenúť a potom si pustíme, že čo ste nám nahrali a čo ste nám poslali vy, tak poďme na to. No a toto nám poslal Ondro.
4: A hútele besa, ale, ale, ale. Ako telepesa Kylian, Kylian Mbappé.
2: Cením, že Ondro je na tom s francúzštinou podobne ako ja, no ale tu máme už aj správnu odpoveď.
5: Autor je Vage Dream, maestro Kimpembe, Kimpembe, Kimpembe, Kimpembe, Kimpembe, Kimpembe, Kimpembe.
2: A správna odpoveď je, ospravedlňujem sa všetkým francúzsky zdatným ľuďom, Ramenez la coupe à la maison od Veggie Dream.

0: extrémne super track. Pozrite si videa na YouTube k tejto pesničke, pretože ešte aj francúzski futbalisti ako Mbappé, Kimbembe, Umtiti ešte vtedy, tuším, a ďalší, tak oni sami si spievali tú skladbu počas majstrovstiev sveta.
1: Áno, ona vznikla v roku 2018 počas majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku. No a tento interpret ju vytvoril deň pred finále a chalani už ju chceli do kabíny, nech im ju pošle, ale on povedal, že aby im nepriniesla smolu, tak im tú pesničku dal pekne na USBčku až po finále a stal sa z toho obrovský hit.
0: A ja sa ani nečudujem, je to veľmi, veľmi dobrý track a veľmi dobré hmkanie to bolo dnes. Gratulujeme všetkým, tých hlasoviek so správnymi odpovediami bolo viac, takže díky, že sa zapájate. A merch posielame víťazovi, samozrejme.
2: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
3: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Ladies and gentlemen, Sad Girls on Europe 2, BB Rexa, David Guetta, Jane and Shorty.
1: Fuj, neviem, prečo mi takto prepieklo v hlavičke, že to hovorím po anglicky, ale viete čo, pre ten efekt.
2: No, a čo? Ale ty by si sa hodila do takého zahraničného rádia.
0: BBC Radio 1 or what?
2: Aha, úplne ťa tam vidím, ale teda som rada, že si v tomto slovenskom, mm-hmm, slovenskej Európe 2, 16.30 aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu a my sa malú chvíľu pozrieme aj na cesty.
3: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A fricante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
2: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú po starej ceste pred Sekuľami v smere s Kútov. Tam sa zrazili dve osobné autá a rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda taktiež v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere do tunela Sitina. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Taktiež sa zdržíte, ale aj v Zamarovciach v smere do Trenčína. Na vjazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. Nehoda je na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie 15 minút a aj v Zborove na Duklianskej v smere do centra, tam sa zrazili dve osobné autá. Máme tu aj kolóny, tie sú na vjazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút a 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého mesta zo Žiliny. Máme tu ešte aj jedno obmedzenie, to je na výjazde z Bánoviec nad Bebravou, Horných Ozoroviec do Ruskoviec, tam je odstavené osobné auto. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Leto na Euro

0: To si zachytila, že pri každej pesničke, v ktorej je Jason Derulo, má väčšinou na začiatku alebo niekde v intre, že Jason Derulo.
1: Áno, áno. To je ako keď Pitbull má vo svojich pesničkách
0: Dare,
1: Mr. 305. Mr. Worldwide.
0: Alebo Worldwide. Má aj 305.
1: Aha.
0: Ako 305. No. Hej. Alebo DJ Witch, slávny český producent a DJ má, že DJ Witch.
1: A ty máš tiež niečo také?
0: Shady! Toto mám ja.
1: No, mňa by zaujímalo, že čo má taký Adonis na stage, keď začína svoju pesničku. No, to nám síce neprezradil, ale v najnovšej časti Secret Stage nám povedal mnoho iných zaujímavostí.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
1: V tomto momente už na webe europa2.sk, ale aj na našich YouTuboch a sociálnych sieťach je najnovšia časť, najnovší diel Secret Stage, v ktorom bol našim hosťom Adonis alebo Adam Pavlovčín, ako ho všetci taktiež veľmi dobre poznáme, úspešný umelec, spevák, hudobník, ale málo kto možno vie, že on začínal ako tanečník, profesionálny tanečník, a ja sa musím veľmi skromne pochváliť, že my sme s Adamom začínali spolu našu tanečnú kariéru, dokonca sme spolu aj tancovali na rôznych eventoch, no a nám sa pošťastilo, prosím pekne, stretnúť v backstageoch rôzne mená, no a takto sme si zaspomínali.
3: Ty si bol na tých eventoch, kde sme s Robbie Williamsom tancovali?
4: Kto tam ešte bol? Cher?
3: Nicole Scherzinger. To, inak toto podľa mňa o tebe nikto nevie.
4: Počkej, vie, ale musíme normálne povedať, že je to trošku nafúknutá bublina. Veľmi dobre PR-ovo nafúknutá bublina, pretože my sme boli takí tí, akože... Taký... Nie úplne tí hlavní tanečníci s ňou na stage, ale takí tí, čo dorábali atmosféru.
0: Ale bolo vás vidieť?
1: Bolo nás vidieť, počuť nás nebolo, teda mňa chvála Bohu, ale Adonis možno, keby s Robbie Williamsom niečo zanvotí, tak prerazí už vtedy, ale talent si cestu nájde, a tak sa stalo aj v prípade jeho, a teda reprezentoval nás krížom, krážom po celom svete a darí sa mu.
0: No a reprezentoval aj svoje vlastné tracky v akustickej verzii, ktoré si viete pozrieť a vypočuť v našom novom Secret Stage. Pozor, Adonis bol opäť fantasticky nastajlovaný, akože tie vlasy, hej, šperky, ten outfit, ja som okamžite si povedal, že takto sa chcem obliekať. Schválne sa pozrite, takto sa chce šorty obliekať, ako bol Adonis Secret Stage. Secret Stage na webe europa2.sk. A teraz Kiss Kiss Goodbye, skladba, ktorú reprezentoval Česko na Eurovízii.
1: Áno, áno, pretože my sme sa tam ako Slovensko bohužiaľ neprebojovali, tak reprezentoval Česko, ale tak my sme takí bratia.
0: Bratši.
1: A táto novinka v našom playliste. A teraz ju aj pustíme.
0: V akustickej verzii Secret Stage.

0: Khalid, by the way, schudol 25 kg. Vyzerá absolútne fresh, nie že by predtým vyzeral zle, ale zamakal na sebe a teraz sa mu ešte aj k tomu hudobne veľmi darí. V každom výraznom popovom tracku v súčasnosti, takže takýto je Khalid, ktorý pozadí spieva pesničku Dive Into Me, čo je jedna z noviniek nášho playlistu.
1: Neviem, čo sa hovorí na to, keď niekto schudne 25 kg.
0: Ja by som mohol pribrať 25 kg.
1: Verím teda, že to urobil prirodzenou formou, že za tým nie je nič iné. Minútka po 17. vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a to je ten moment, kedy sa ideme pozrieť na cesty, ale na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Na počasie. Nehoda v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smere od tunela Sitina. Ďalšia na starej ceste pred Sekulami v smere Skútov, zrážka dvohosobných aut, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A na vjazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. Cestári v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra rátajte s kolónami a v oboch smeroch pracujú v Seredi na Cukrovarskej, ale aj na výjazde zo Serede do Šintavy. Radar na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Rudiny a v Košiciach na Jantárovej smere na južnú triedu. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
1: Zajtra budeme mať podobne ako dnes polooblačno, oblačno, lokálne očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 17 až 8 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 20 stupňov na severe až na 30 stupňov na juhu.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Let's go.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Je to normálne, že dvakrát po sebe v súťaži Oplatí sa naladiť sa vyhral Štefan, ale nie ten istý.
1: Iný Štefan. No, je to normálne a je to realita, pretože tak sa dnes stalo 26 tisíc Števko, ako sa sám nazval Števko, on je Štefan, on je Števko, odniesol zo Spišskej Novej Vsi. Doďaleka no, pôjdu peniaze.
0: Doďaleka. My si na to zaspomíname, nech vás motivujeme, aby ste tým ďalším Štefanom možno boli vy. V súťaži Oplatí sa naladiť sa. A medzi tým aj Teddy Swims, Gracie Abrams a Janka Shorty. Zostaňte s nami.

0: Janka a Shorty pozdravujú z Európy 2 o tomto čase 17 hodín 15 minút.
1: Áno, áno, to je ten čas, ktorý je aktuálny. No ale... Wow. Ale poďme sa pozrieť aj na to, že aký dnes je deň. Je 18. augusta. Vôbec nepripomínajme to, že končí leto, hej. Ale je dôležité vám pripomenúť, pretože ak ste na tom rovnako ako ja a Shorty, že si nepamätáte meniny, narodeniny, hej, dnes má jeho sestra narodeniny, ako trošku aj zabudol, aj si spomenul, tak preto sme tu. Pretože dnes oslavuje meniny Elena, ale aj Helena. No a my sme tu viedli so Shortym takú trošku diskusiu. On mi hovorí, že nie, to sa spieva Helena, ty si život môj. A ja, že nie, to je Elena, ty si život môj. Tak sme sa rozhodli, že raz a navždy to rozlúskneme. A je takto. Helena.

0: Tak sme sa takto vrátili v čase ku Karolovi Duchoňovi, ktorý nás presvedčil o tom, že Elena existuje.
1: Áno, a dnes oslavuje meniny aj spolu s Helenkou, takže gratulujeme.
0: Ale čo taká Dušana, hej, moja sestra, ktorá má meno také, aké má, mnohí sa mi napríklad dodnes smejú, že tvoja sestra, počkaj, ty si Dušana, tvoja sestra sa volá Dušana, ja vravím, hej, smejú sa. Všetko najlepšie moje sestričke a všetko najlepšie aj skladbe Shake It Off. Dnes ubehlo presne 12 rokov od premiéry tejto skladby a ešte tu máme jedného celebritného oslávenca. Volá sa Mika. Názor?
1: Podľa mňa potom to tvojom speve traja vyhodili autorádio z auta. A
0: aj s káblami.
1: Aj s káblami, aj s celou palubnou doskou. No dobre, takže takto vyzerá dnešný deň. Ak máte doma Elenu, Helenu alebo Dušanu, hej, tak nezabudnite im zagratulovať. Európa.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Nenormálna jazda. It's more heads. Janka, Shorty na maximum. Na Európe.

0: Your Cake, novinka od Adonisa, ktorá odznela aj v našom novom Secret Stage, ktorý je tak čerstvý, že sa z neho ešte parí. Ako včera z môjho kuraťa, keď som ho vytiahol z rúry.
1: No mňa mrzí, že teda iba jedna porcia sa dostala do rádia, bohužiaľ iba pre teba, ale nevadí. No.
0: Prepač, navarím na budúce pre všetkých, aj pre Adonisa možno.
1: Podľa mňa on inak jedáva kura s rýžou.
0: Tak je to, pozri sa, je to v pohode, je to zdravé.

0: Je to, hej, hej,
1: on je taký, vieš, čo? Vyšportovaný, tie ramena, všetko, no skoro ako ty. 17.30 aktuálny čas, poďme sa pozrieť o malú chvíľu aj na cesty.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú po starej ceste pred Sekuľami v smere Skútov. Tam sa zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A nehoda ešte aj na viazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. Kolóny hlásite na viazde do Hlohovca z D1. Tam je zdržanie 15 minút. A 45 minút sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. A máme ešte aj cestárov. Tí sú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: ale už dosť. Utrite si tie slze z tvestu. Utrite si tie slzy z tváre. Nestojí vám za to, verte mi. Poznám to. Prejde vás to. The Time of My Life, jedna z noviniek Európy 2, ktorá rozplakala niekoľkých poslucháčov. Benson Boone. Ale teraz sa ideme smiať.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatie.
3: Dnes je bohatší Števko zo Spišskej Novej Vsi, ktorý vyhral krásnych 26 000 eur. A takto to znelo a takto chceme, aby to znelo opäť, keď budeme hrať.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: 26 000 eur je tvojich!
3: Je to tam! Števko vyhral 26 000 eur, no a on potom neskôr prezradil, že vlastne on je tak trošku spišský Karel Gott, no a poďme si vypočuť prečo.
4: 70 rokov som mal a on išiel do prvej triedy, on 7 a ja 70.
5: Čo ti šíme ešte?
0: Karel Gott!
5: Ty kokos!
4: Ale toto mi viacerí povedali, že Karel Gott.
0: Prezident,
4: ale
0: až
4: na to, že nemám taký hlas. Ja
0: kávu si osladíš, Števko mi. Obiť. Števko. Ale neskončil si ešte, lebo však deti sa dajú robiť do 90-ky.
4: Ale však jasne.
0: No, však máš priateľku, tak hádam.
3: No, takže Števko, jeho syn išiel do prvej triedy, mal 7 rokov a Števko oslavoval 70-ku.
0: Stefane, sa to máš zasilní spermata? Čo to máš zasilní spermata, pro boha?
1: Zapojte sa aj vy. Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Na Európe 2 Weekend, Meduza, Khalid, ale Janky najrýchlejší dopravný servis a tým sa spolu vlastne rozlúčime.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Na cestách to vyzerá pomerne dobre. Máme jednu nehodu, ktorá je dokumentovaná v Bratislave na Harmincovej smere na Lamačsku a ešte máme jeden radar, ten je na výjazde zo Žiliny do Krasnia. No to je na teraz všetko. Šťastnú cestu.

0: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online, vždy viac.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.

0: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Ladies and gentlemen, sad girls on Europe 2, BB Rex a day, we get a Jane and Shorty.
1: Vy si sa hodila do takého zahraničného rádia.
0: BBC Radio 1 or what?
1: Aha, úplne,
2: ťa tam
1: vidím.
0: To si zachytila, že pri každej pesničke, v ktorej je Jason Derulo, má väčšinou na začiatku alebo niekde v intre, že Jason Derulo.
1: To je ako keď Pitbull má vo svojich pesničkách
0: Dare.
1: Dare. Mr.
0: Alebo,
1: Worldwide.
0: Alebo Worldwide. Alebo DJ Witch. DJ Witch.
1: A to ty máš tiež niečo také?
0: Shady! Toto mám ja.
1: No a toto nám poslal Ondro.
3: A hútele besa. Ale, ale, ale, ako telepesa, Kylian, Kylian Mbappé.
1: Cedím, že Ondro je na tom s francúzštinou podobne ako ja.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: 라멘

0: prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku. Let's go!
1: Európa 2. Európa 2. Celé leto

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas niečo.

0: Gazda. Ladies and gentlemen, sad girls on Europe 2, BB Rex a day with Geta, Jane and Shorty.
1: Vy si sa hodila do takého zahraničného rádia.
0: BBC Radio 1 or what?
1: Aha, úplne,
0: to si zachytila, že pri každej pesničke, v ktorej je Jason Derulo, má väčšinou na začiatku alebo niekde v intre, že Jason Derulo.
1: To je ako keď Pitbull má vo svojich pesničkách
0: Dare.
1: Dare. Mr.
0: Alebo,
1: Worldwide.
0: Alebo Worldwide. Alebo DJ Witch. DJ Witch.
1: A ty máš tiež niečo také?
0: Shady! Toto mám ja.
1: No a toto nám poslal Ondro.
2: A hútele besa. Ale, ale, ale, ako telepesa, Kylian, Kylian Mbappé.
1: Cedím, že Ondro je na tom s francúzštinou podobne ako ja.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Hráme maximum nových hitov.
0: My sme Európa 2.

0: na maximum.
1: Ja som zlý príklad na toto, že ja mám až netradične dobrý vzťah so svokrou.
2: A tak.
1: Ona bola miláčik, pusinkuje ma.
2: Mm-hmm. Inak to je pravda. Isto. Viete, aký to je pocit, keď sedíte na gauči, na návšteve a počujete spoza iba také, že láska, že vieš mi doniesť toto, alebo miláčik, tu som. A hovorím si, že samo sa pravdepodobne rozpráva tak so svojou ženou, ale potom hľadám ženu Viki a Viki nikde nie je. Je tam iba svokra.
3: Nádherný vzťah máme spolu. Úplne dokonalý. Asi taký ako samo so svojou.
1: Áno, že krásny vzťah.
2: Bo samo má naozaj
1: ano.
2: Krásny vzťah.
1: Áno.
3: Mhm. Nevidíme sa, aké rozdlhy, takže je to úplne super.
1: Ja aj tak.
2: Danielka, čo toaleta?
4: No žiadny problém.
1: Žiadny problém?
4: Nepotrebovala som ani potom ísť ešte na vecko, takže wow. Žiadny problém.
1: Jožko, zase to bol tvoj najväčší strach. Pôvodne si sa nás pýtal, či sa tam môže zobrať bažanta. Ako sa ti toto podarilo?
5: Chalani, zaseknete a hotovo. Sketch Bros.
0: Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v apke Rejo. Let's go!
0: Európa 2. Európa 2.
6: Celé leto.
0: Hudba.

0: Максимальная езда.
1: Ladies and gentlemen, Sad Girls on Europe 2, BB Rex, Day, We Get a Jane and Shorty.
2: Vy si sa hodila do takého zahraničného rádia.
1: BBC Radio 1 or what?
2: Aha, úplne,
3: no,
2: úplne,
3: aha,
2: úplne,
3: úplne,
2: úplne,
3: úplne,
1: to si zachytila, že pri každej pesničke, v ktorej je Jason Derulo, má väčšinou na začiatku alebo niekde v intre, že Jason Derulo.
2: To je ako keď Pitbull má vo svojich pesničkách
1: Dare.
2: Dare. Mr.
1: Alebo,
2: Worldwide.
1: Alebo Worldwide. Alebo DJ Witch. DJ Witch.
2: A ty máš tiež niečo také?
1: Shady! Toto mám ja.
2: No a toto nám poslal Ondro.
4: A hútele besa. Ale, ale, ale, ako telepesa, Kylian, Kylian Mbappé.
2: Cedím, že Ondro je na tom s francúzštinou podobne ako ja.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18.

0: celé leto.
1: Hudba na maxi. Európa 2.
2: Sme traja.

0: Kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť. My sme vždy neodolateľní. Kto hľadá, nájde, čo hľadal, a potom to sere ho veľmi. Ale tu vnútri nie sú žiadne drámy. Spirit je nesmrteľný. Mysel Boha a pohľad šelmy. Nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína. Na minulo sa už nespomína.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly,